0: フレストボン。ロックモース。
1: いやでももう今からは。
2: あと30分で到着する。
3: オーケストラ。身が外れてても味には影響ないんじゃない。
2: ダメだ。
4: 俺のレシピ通りによる。
5: ナパルトンオッケー。
6: ダコン。ダコン。
0: デカージ。
7: Qu'est-ce qui se passe?
2: Dégage!
0: Shohei, une montre.
8: Oh, jamais le temps.

0: 何ですか。何してるんですか。
1: テストの課題は前菜だっただろ。俺は前にこの店にいた。
0: え？
1: だからシェフの好みとか店のコンセプトとか全部わかってる。手長エビのエチュエを作る。ココッタでカツしたニンニクとオリーブオイル。
0: 勝手なこと言わないで。これ私のテスト。
1: どうしてもここで働きたいんだったら俺の言った通りに作れ。そうすれば必ず採用される。

0: このキャプシーヌのオイルを使え。シンプルだけど抜群に合う。
1: なんでここまで。
0: ここに俺の居場所はないみたいだし。ボンションス。合格したら高治療として100円。

0: 長エビのエチベだぞ。必ず俺の言った通りのレシピで作れよ。
1: 嘘だろお前。
2: Cet enfoiré est toujours là.
3: Je l'ai déjà vu.
2: C'est Natsuki Obana.
3: Est-ce qu'on fait une Obana Natsuki?
2: Depuis l'incident, il est complètement paumé. Mais personne ne veut de lui. Il a toujours des dettes ou des histoires avec les femmes. On ne peut pas se fier à lui.
4: Alors, vous avez décidé du menu?
3: Oui.
5: Qu'est-ce que tu bouffes à plat,
0: ça va bien. Avec du poisson. Merci.
3: あなた、エスコフィーユの小花夏樹さんだったのね。
0: あ、100ユーロ。合格したんでしょ。ちゃんと払いに来るなんて日本人は律儀だよね。
3: 落ちた。
0: 嘘でしょ。
3: フォアグラのポワレを作ったの。私の一番の得意料理。
0: バカじゃん。
3: 言われたわ。基本はできて手美味しいけど、味が一元的で奥行きがないって。
0: まあそういうやつね。
3: うちの店でやっていくには料理人としての引き出しが足りないって。
0: ランブラージーの連中は全員自分の店を出せるレベルだから。
3: もう一つだけ褒めてくれたの。あなたが作ってくれたキャプシーヌのオイル。
0: ほら、俺が言った通りに作ればよかったんじゃ。
3: 私が30年かけてたどり着いた得意料理より、あなたが30秒で作ったオイルの方がいいって言われたの。その悔しさがわかる？
0: わかんない。努力不足。
3: 努力はした。朝の9時から夜中までずっと厨房にいて、手に豆やタコなんて当たり前。毎日寝る前に体の骨がズキズキ痛むほど料理に没頭してきた。休日は生産者の元を訪ねて素材のチェックしたり、お給料全部つぎ込んで食べ歩いたり、そういう料理一食の毎日30年も続けてきたの。
0: 愚痴りたいんだったら他当たってもらっていいですか。
3: あなたの料理を食べに来たの。S'il vous plaît, la langoustine et tu veux, c'est le curé plat.
5: Mais qu'est-ce que vous racontez?
3: Je vais acheter les ingrédients et je paye 100 euros. Tabassez-le. Mitsubishi Restaurant, on admet ça, c'est le plat.
0: Eh, monsieur.
5: Oui.
0: Je voudrais utiliser votre cuisine.
5: Oui, bien sûr, mon ami.

0: 気持ちだったのよ。
1: 何が？
0: ミシュランで星を取った時どんな気分だったの？
1: いやいや、恥ずかしいからあんまり騒がないでくれっていいですか？
0: どうせ血でしょ。
1: 血？
0: そうよ。
1: ああ、修行した店の血統ってことか。
0: そりゃ私だってミシュランの星なんて関係ない。必死になるなんてバカみたいって言いたいわよ。でもさ、それを言っちゃ惜しみようでしょ。
1: トラさん、いやどっちなの？面接の時は言ってなかったっけ？一番注目されて信頼できる基準はミシュランでしょって。
0: 正直言うとね、私あなたを尊敬してた。フランスで日本人で二つ星を取ったおばの夏希、そのまま三つ星も夢じゃないなんて言われてた。何？やっちゃったね。3年前の首脳会談のアレルギー食材の混入事故。
2: 夏は大丈夫？
3: しまいました。
0: 日本でも結構ニュースになったのよ。大事な会談をぶち壊したシェフ、尾花夏希は日本の恥だって。
1: どうも、日本の恥です。
0: 好き勝手よく言うよね。あなたの料理を食べたことない連中がさ。
1: え？
0: 私はね、昔エスコフィユに行ったことがあるの、母と二人で。今でもよく覚えてる。メインは牛テールの赤ワインソース煮だった。赤ワインとコニャクとミルポアのソースでマリネした牛テール、中身はフォアグラ、栗、クルトン。表面だけこんがり焼いて旨味を閉じ込めてからオーブンで弱火でじっくり火を通す。ソースはマリナードにミニョネットでしょ。
1: ちょっと待った。なんでそんな正確なレシピ知ってんの？俺誰にも教えたことないんだけど。
0: 私ね、舌だけには自信があるの。食べただけでその料理に使われた素材と調理法が分かる。まあそれだけじゃダメなんだけどさ。私も星を取ろうと思った。でも東京で10年やっても星は一つもつかなかった。で、一緒に住んでた母親が死んで店を閉めたの。でもどうしてもミシュランの星が諦められなくて、パリの三つ星で一からやり直そうと思ったわけ。でもさっき手長エビのエチュベを食べてはっきり分かった。血統とかそういうの関係なく、私には星を取るほどの才能がないんだって。やっぱりあるんだよね、どんなに頑張っても叶わない夢って。ありがとう、気づかせてくれて。

0: もったいねえな。お金持ってる。
1: 貸さないよ。
0: レストランやらない、俺と一緒に。
1: え？
0: 俺はもうミシュランの星がついてるような店では働けない。でもあんたは星が取りたい。だったらあんたが店を開いて俺と一緒に星を取ればいいでしょう。
1: いやでも
0: 二人で一緒に世界一のグランメゾン作るってのはどう。俺が必ずあんたに星を取らせてやるよ。

0: 何してるんだろう私。
1: 部屋代含めて30万。店が軌道に乗ったら絶対に返すから。
0: ねえ、それまでの生活費はどうするの？泊まる場所は？店がオープンするまで少なくとも半年は。
1: なんとかする。とりあえず何か食おう。
0: じゃあやっぱりあれ？お寿司とか天ぷら、うどん。
1: いや、質問なんだけど。
2: 西麻布の市営吉住、白金のロジエフルールに先週調査員が入ったことが分かった。今週うちに来るぞ、ミシュランが。東京の飲食店はおよそ10万件、去年星を取った店は230、わずか 0.2% に過ぎない。そのうちフレンチは55件、三つ星のフレンチは3件。日本人のフレンチシェフで三つ星を取ったのは品川のカンテサンス1軒だけだ。次に続く店は一つも出ていない。次の時代の東京フレンチを担うのはどこか。それはうちだ。オープンからわずか1年で一つ星を取った南青山の学が2年目にして三つ星を獲得する。
3: もちろん東京ナンバーワンになった暁には特別ボーナスも考えますぜ。
4: ただし星を取った店は二度と星を落とせんという宿命を背負うことも忘れんように。
3: もしも星を落とすようなことがあったら、その店は確実に終わります。
2: 確かにうちは星を失うリスクを背負っている。だが俺たちは1年間準備をしてきた。守るためじゃない、増やすための準備だ。俺たちが東京ナンバーワンだということを証明する。ここにいる全員で三つ星を取ろう。
5: ウィッシ
6: ュ。清野さん、調査員の情報は入ってるんだろうね。
7: 男女のペア、どちらかが外国人、30歳以上。目星はつけてます。
8: 予約した早見です。
9: お待ちしておりました。どうぞ。
1: ここが今東京で一番のフレンチなんだ。
8: この店を知れば東京の最先端のフレンチが分かる。今は一つ星だけど、今年中に三つ星に届くって言われてる。
1: シェフは
8: 世界的に有名な丹後学ぶ。味もセンスも超一流。
1: 丹後に三つ星は無理でしょ。
8: 知ってるの？
1: 知ってる。
10: いらっしゃいませ。本日はお越しいただき。
1: 今日の
10: 大花。
1: え？わかんねえ。なんで丹後の店に今日のがいい？
6: 今日のさん。
11: ちょっとやだ。今日のマッチ。那橄榄味的 super 多。
1: いやいや。
9: ただいまメニューをお持ちいたします。
12: おいみんな来たぞ。7番にミシュランの調査員が入った。
2: 止まるな。オーダーは。
12: 高山。
13: 金目とラムのコースです。
12: ワインは。
13: 店が選ぶペアリングでいいと。
12: 席が俺やる。
6: 私のリサーチは完璧です。
4: 革新性を求めるミシュランの好みに合わせて最先端の南米の食材もいち早く取り入れた。
6: 私と丹後さんが組めば必ず星は取れます
11: ね。 My friend, merci. My friend, you always tell
1: me. 面白い時に来たかもしれない。
8: え、
1: すいません、あちらの奥のソファー席と同じメニューでお願いします。
9: はい、かしこまりました。
1: 見てなよ、どっちかがトイレに立つ。
11: Excuse me.
1: 女性はナプキンを落とす。
8: どうして分かったの？
1: 間違いない、ミシュランの調査員だ。
8: え、
9: すぐに新しいものを持ちます。
8: 誰も正体を知らないはず。
1: 知らない。だけど彼らにはお決まりの行動パターンがある。
6: それに
1: 星を持ってる有名店から来店情報も回ってくる。ここもそろそろだって構えてたはずだ。
2: 一つ星、近くに訪れたら行く価値のある優れた料理。二つ星、遠回りしてでも訪れる価値のある素晴らしい料理。三つ星、そのために旅行する価値のある卓越した料理。
9: お待たせいたしました、あん肝のテリーヌです。あん肝と豆乳を真空にして気泡を作り凍らせております。ハスカップのピューレを乾燥させたものと頭皮で香り付けしたオイルで召し上がってください。
0: なんか初めての感覚。へ
4: え。うまいのは当たり前。ウニとアンズだけ。金目と花のパイ。食材の新しい魅力をここまで引き出す料理は学でしか食べられない。

0: プラムの果汁のみを乾燥させたグミのようなシートです。こちらは直接手でお召し上がりください。
1: 手
0: でお手元の方からくるくると巻いていただけると美味しくお召し上がりいただけると思います。
2: あー、OK。
3: はい、5番アッ
0: シェフ、メインまであと20分です。
4: ラム始めて。
0: メインをお持ちしました。
4: さあ勝負だ。
0: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
1: ごちそうさまでした。
0: ありがとうございました。
6: 前に言ってたよな、全ての客は平等だって。あれ嘘だったのか。
7: 調査員たちに出した料理と俺たちに出した料理、差があったよな。盛り付けが雑で出来の悪い皿こっちに回したろ。
6: にしても丹後の料理は変わったよな。科学実験の残骸食ってるみたいだったよ。
1: ちょ、尾花さん、
0: うん、本当は結構うまかったんだろう。お前が黙って天井を見上げた時はその料理を認めた時だ。
6: まあ今日のに会えたのは良かった。あ、今度彼女と一緒に店を作ることにした。一緒にやらないか。
7: 俺たちが組めばこんな店1年で抜ける。
4: よくそんなことが言えるな。あの後どうなったか分かってんのか。
6: なあ今日の客にサーブするあの丹後の料理に納得してんのか。客の喜ぶ顔が見たいってそう言ってたよな。だったら俺の料理
7: 大丈夫、俺まだ客だけど。
4: 二度と来るな。
0: あなたもこんなやつとして店を始めようなんてやめといた方がいい。こいつは

0: あなたっていろんな人に嫌われてるのね。何してんの？
1: えぐみがあるけど使えるかも。
0: いつもそんなことやってんの？
1: あ、そんなことより明日の朝何食べたい？
0: あ？
1: 金ないからしばらく止めてくんない？
0: はい。
1: いや、お礼に美味しいご飯を作る。
0: あのね、おばちゃんだからってバカにしないでよ。知らない男を止める女がどこにいるのよ。
1: 知らない男？俺たち同じ店やるパートナーでしょ。
0: ないないない。
1: ああ、いい感じ。落ち着く。
0: 友達とかいないの？
1: いない。
0: 家族は？
1: 遠い。
0: 今日だけだからね、ずっとここに居座ろうなんてしないで
1: よ。おやすみ。
2: 大丈夫ですかね、ミシランは。
3: いつも通りの料理とサービスは提供できたと思いますけど。
2: これで今年の審査は終わりましたから、
4: 明日からペアリングのワインのグレード落としてください。
3: え、
4: ワインは一番利益が出る商品や原価を抑えれば大きな利益を確保できる。
2: こっちがコースに合わせて勝手に選べるペアリングのワインなら味が少々変わっても誰も文句言いませんって。
3: いやでも江藤さん、それは
4: 今日のさ、うちがやってるお店の中でも額だけは特別なんです。ケトノイタンゴシェフを雇い、高級食材を使い、最先端の料理を提供する、赤字覚悟の星狙いや。せめてミシュランか関係ない時ぐらいここも利益上げてくださいよ。
5: お疲れ様です。

0: よ。
1: おい邪魔すんなって。着替えてきて。ねえマジで邪魔。
2: 焼き鮭と卵焼き、里芋と椎茸のかぼすのお味噌汁です。
3: あ、俺はおにぎりとそこにあったぬか、あ、上のところカビてたからもう捨てといたわ。それもらった。
4: 小花夏希がなんで和食なのよ。
3: 帰国後は和食でしょ。

0: 食もこんなに美味しいんだ。すげえな。
1: うん。やっぱ日本の米すげえな。
0: どうするの？ミシュランの星を狙うなら、二人だけのベストロやるわけにはいかないの。
2: それでは、やけど包丁にくれぐれも気をつけて始めてください。
3: 生きてたんだね。
1: パリで何度かお前のレシピ動画見たよ。
2: サインでももらいに来たの？
1: 女を紹介しに来た。こちら早見凛子さん、独身。
0: どう？
2: 相沢亀人です。凛子さんは料理人？
0: あ？
2: 爪何もしてないから。
0: あ、女の勲章です。
2: 素敵です。
1: 彼女と一緒に店を作ることになった。
0: まだ何も決まってないんですけど。
1: 一緒にやらないか？
2: 凛子さんお金ある？
0: はい。
2: こいつ最初にまずそう聞いてこなかった。やっぱりね、尾花夏樹は料理のためなら何だってする。あと女性にも手が早いから気をつけて。
1: 一緒にやってくんないかな。
2: 答えはもちろん絶対に飲んだよ。騙されちゃダメだからね。
4: あ、じゃあ予備で3かな。
5: 了解しました。
4: 泡面もう少しかな。
5: はい、
4: できた。
6: おはようございます。
5: おはようございます。
2: お願いします。
6: ちょっとこれ借りていいですか？
5: どうですよ。
6: 借ります。
5: おい、
4: おい。
6: え、
4: あのさ、何度言ったら分かるんだよ。新入りが一番遅いのってありえないみたいな。
6: 定時です。それにオープンまでには間に合わせるんで。

0: 絶妙に腹立つな。
1: よ、京野さん。
2: 尾花さんが？新しい店をやろうとしてるらしい。
0: あんな奴が今さら店って。
2: なあ翔平、誘われても絶対に断れよ。
3: 当たり前ですよ。せっかく京野さんに仕事紹介してもらったんですから。
1: どうだ？
3: 順調ですよ。モテル内のブッフェ部門を任されてます。
2: そっか。で、あっちは？ほら、前に結婚考えてるって。
3: ああ、まあそっちも順調ですよ。
2: 家庭を持つならなおさら尾花には付き合うな。
3: 何心配してんすか？
2: だってお前誰よりも尾花に憧れ
3: て。どうでもいいですよ、あんなクズ。
4: ミシュランか？
5: お電話ありがとうございます。
2: ああ、いえいえ、あっちは予約専用なんで。ミシュランからいつもこちらの事務用の方に。
4: どうも、私のコース。
2: 料理について私から丹後シェフに言えることなんてありませんよ。
4: 尾花と一緒にパリで二つ星を取った京野さんの意見が聞きたい。
2: ガクは江藤オーナーが食材から調理法まで徹底的にリサーチして星を取るための料理を作ってる。
4: オーナーに使われてる時点で俺は尾花より下ってことか。
2: 他の人の意見を取り入れることができるのは尾花にはない丹後の素晴らしい才能だよ。
4: ミシュランから電話があったら知らせてくれ。
6: どうするの？
7: 今日のだな。あいつさえいりゃ人集められんだけど。
6: ねえ、京野さんってそんなに重要？
7: あいつはうちの店に絶対必要だ。で、さっきから誰？
8: はい、瀬田浩一です。求人サイト見てきました。
6: 求人サイト？そんなことやってたの？
8: 世界一のグランメゾン作るってガチっすよね。俺そういうでっかい夢とかロマンとかなんかこう本気で人生ぶっ込めることやりたくて応募しました。お願いします。
6: ひょっとして未経験？
8: 居酒屋で半年バイトやってます。ちなみに得意料理はおも焼きそばです。
7: 採用。
4: いいんですか？
7: やる気を感じる。番号入れといて。
4: しっかり。
8: あざっす。
6: でもね、まだうちは正式に店をやるとか決まったわけじゃなくて。
8: え？
7: 店は必ずやる。準備ができたら連絡するから。
8: わかりました。連絡待ってます。一緒にてっぺん狙いましょう。お願いします。
7: 一人見つかった。
6: アルバイトでしょ？あなたこそバイト探してよ。いつまで居座るつもりなの？

0: きます。
1: あ、すごい映えてる、ここ映えてるよ。
2: アメリ、今日楽しかった？
1: うん。
3: このワインリストどないなっとるんですか。
2: 精一杯原価を下げたつもりです
3: か。原価率平均 25% 高すぎます。
2: いやでもワインの原価率は通常 50% 前後ですよ。 25% は最低ラインです。それ以上下げるのはお客様に失礼です。
3: 何素人みたいなこと言うとるんですか。綺麗事で飲食業ができますか。高級レストランの10年生存確率はたった 1%。 生き残るためには誰だって何だってする。
4: お客様騙せってことですか。
3: 騙すんやない。ケイトル君、別のワインリスト作ってきましたから、これ使ってくださいね。

0: あの
1: うわ、びっくりした。
0: ごめんなさい、突然。
1: あれ、あなた、尾花と一緒にいた。
0: 尾花さんのことで相談があるんです。
1: あいつが何か。
0: うちについて出て行ってくれないんです。何とかしてくれませんか。お願いします。
2: もうちょっと食べる。
0: どうぞ。すいません。
3: お疲れ。座って。
4: どういうことですか。
3: 昔から困った人見るとほっとけなかったもんな。特に女は。
4: 俺を騙して連れてきたんですか。
0: いえ、嘘ではないんです。京野さん連れてこないと一生ここに居座るって脅されたので。つい
4: 前な。関係ない人巻き込んだよ。
3: 関係なくないだろ。一緒に店開くパートナーなんだから。はい、お詫び飯。
0: お詫び飯。
3: 料理人は料理で詫びるもんでしょう。
4: 謝りたくないだけだろ。それ
0: まかないご飯。
3: うん、俺と京野がパリで修行してた時のこいつの大好物。
0: え、京野さんもランブロワージュで修行してたんですか。
4: もう昔の話です。
3: 5種類の肉が入ったクスクスアラメゾンです。ボナペティ。
0: どうぞ。

0: ちょっと臭みがあるかな。柚子とか入れてみたらどう？
1: おお、俺たちの思い出の味にケチつけんなよ。
0: え？だってこれってアニスとかカルダモンとか香辛料入れて、ニンニクとお肉のブイヨンで味付けしたトマト煮込みでしょ？絶対柚子が合うと思うんだけどな。
2: 女性ならでも発想だ。俺
1: たちの男にはこれぐらいガツンとくる方がいいんだって。
0: それは二人とも若かったからでしょ？今はあなたも柚子が入ってた方がいいって絶対。それに日本で食べるんだったらクスクスの代わりにご飯でもいいかも。
1: 論外。
2: こいつには何言っても無駄ですよ、うん、昔からこと料理に関しては絶対に誰の意見も聞き入れませんから。
0: あの京野さん、なんで料理人を辞めたんですか？
2: 例えば同じ卵とバターを使って全く同じ調理工程でオムレツを作ったとするでしょ。でもどういうわけか作った人間によって味が変わる。
0: 不思議ですよね。
2: うん。俺は修行してる時、日本からやってきた生意気な後輩のまかないを食って初めて思い知らされたんです。どんなに頑張っても努力しても埋められないものがあるんだって。
0: その後輩って？
2: その頃ランブラジーには団子学もいたんです。
3: 少し甘みが必要じゃないか。
1: 魚介に合わせんだからビネガーで酸味立たした方がいいだろう。
2: そんな連中がのし上がってきて俺にはもう居場所がなくなって料理人を諦めたってわけです。
1: で俺と組んでエスコフィーを始めた。店の人事や経理、広報活動にホール業務、ワインの管理とか、トイレのドアの剥がれたペンキに見習いのコックのエプロンのシワまで完璧に見てくれた。何より今日のは俺と一緒にランブロワジーで修行した料理人だから、誰よりも料理のこと知ってるし、バカみたいに料理が好きだ。俺はエスコフィーを世界一のレストランにしようと思ってた。本当にこいつとだったら叶うんじゃないかなって思ってた。今日の陸太郎以外にそう思わせてくれる男はこの世界に絶対にいない。

0: キャンピングカーで広島県を周遊するちるり旅。これまで各地の人や食べ物と触れ合いながら、廿日市市から広島市をまったりちるり旅してきた金子さんと豆ちゃん。
1: めっちゃおいしい。
0: 2日目は呉市へ向かいます。

0: さあ、呉にやってきたよ、豆ちゃん。おお、呉もね、町の周りにすぐ山があって、いいね、いいとこだね、自然豊かで。あら、いい感じの川が。これ朝散歩するの気持ちよさそうだね、豆ちゃんね。くれなずぬ街の光と影の中、愛するあなたへ送る言葉。クレ関係ないですね全然クレ関係ないね。
1: 広島市から呉市へとやってきた金子さん、呉市といえば何が思い浮かびます？
0: いや、もう呉って言ったらもう大和でしょ、ね、呉で作ってるでしょ。だからそうだね、やっぱその造船っていうか、そういうイメージかな。それ以外を逆に知らないかもしれない、呉ね。
1: 金子さんのイメージ通り、海には大きな船がたくさん。
0: あー、来た来た来た来た。お、うわー、すごい、豆ちゃん、すっごい船、でっかいのが止まってるよ。え、あれ作ってるの何？おー、あ、自衛隊の方たちかな。あー、自衛隊の船もあるね、やっぱりね。あ、来たー、大和ミュージアム。うーわ、あー、あー、潜水艦、豆ちゃん、潜水艦だよ。え、こんなのが沈んでたの？沈んでるの？沈めるの？すごい技術だよね。
1: 金子さんがやってきたのは大和波止場。広々とした甲板広場は戦艦大和の前方をイメージしたものです。
0: 大和波止場ってね、大和はこっから出てったんだよ。わー、わー、でも、いや、いいとこだね。いやー、すごいスケール感。いまだにその造船業っていうのはね、盛んなんでしょう。どういうことでしょう。恋人の聖地って書いてあるよ。あれ、桂由美さんの、これいろんなところにあるね。ねえ、あ、戦艦大和の自称。あ、でこれ、これがだから大和の、あの鐘だったんだ。あ、ここにヤーマートって書いてある。
1: こちらは戦艦大和の乗組員に時間を知らせる鐘。
0: マメちゃん、ちょっと鳴らしてもいい？マメちゃん鳴らすよ。優しく。なんか思ったより高い綺麗な音ですね。うん、もっとなんかゴーンみたいな音なのかと思ったら、もう一回行こうか。大丈夫ね、怖がらない。あれ、や、マメちゃん、このっていうか草食べ過ぎじゃない？マメちゃん。
1: そしてこちらも戦艦大和を再現した場所。
0: あ、でここが環境部分。分かった、これが環境部分。あー、これ今大和の上にいる。これ大和の上ですよ、豆ちゃん。だからあそこが船の先端ってことだ。で、環境から見ると、だこんだけ大きかったっていうね、これ環境から前だけでも。めちゃくちゃ広いね。うわー、長っ。あ、だここ、あ、これもなんかちゃんとほら、なんかこれ大砲というか機銃なのか、大砲かな。だ、こういう風にあったっていう。あー、 全部分かるようになってんだ。あーこっちもすごいね。わーわー、ここが先端だ。おーわー、こっから出ていくって時の景色はそこまで変わってないんだろうね。そこまで、まあ、ちょっと家の数とかわかんないですけど。
1: 当時の様子を想像する金子さん、戦艦大和を詳しく知るため大和ミュージアムに向かいます。
0: じゃあちょっと、ね、ミュージアムの中にはちょっと豆ちゃんがね入れないので、豆ちゃんちょっと待ってていただいて。あ、これ怒りもこんなでかい。でもこのぐらいで戦艦を支えられるんですね、怒りが。おー、
1: 呉の歴史と造船の技術などを学ぶことができる大和ミュージアム。早速中に入ってみると。
0: 失礼します。うわー、いやーかっこいい。うわーすごい、これめちゃくちゃでかいですね。これでも、もうこれがもうそのままね、海ね、こう走りそうじゃないですか。
1: こちらは10分の1スケールの戦艦大和。い
0: や、機銃とかもうめちゃくちゃすごいじゃないですか。この攻撃力で手法があって、だからこれだけのスケールのものが海に浮いてるっていう時点でもう脅威ですよね。
1: 旧日本海軍が建造した全長263メートル、世界最大の戦艦、46センチの主砲は一発で戦艦一隻を沈める威力があるとされていました。
0: だからこれを作った日本の、その国力ですよ、まあ、もう振り絞って振り絞ってですけど、でもやっぱすごいですよね。
1: ここからは呉の歴史と日本の近代化を学べるエリア。
0: あ、大政奉還、すごい、大和以外の日本の歴史も学べるんですね。これはちょっと子供と来たいな。太平洋戦争の前、でもさ、こんなにずっとさ、戦争がなくならないもんですかね、本当に。この時期、造船から
1: 兵器。そして技術の集大成として設計された戦艦大和を知るエリアです。
0: いい。うわあ、あ、でもこれはすごいじゃない。うわ、細かいな。でもそれだけ本当に緻密なその設計計算があってないと。でもこの設計する人も本来はですよ、その戦艦を作りたくて勉強してたわけじゃないはずですよね。
1: 戦後は戦艦大和の造船の技術を生かし、呉市は世界でも有数の工業都市として発展してきました。
0: 戦争があったからそれだけ技術が発展したっていうことも、まあ、ゼロではないわけじゃないですか。

0: でもそこには多くの方の犠牲があって、じゃあ本当にその犠牲が必要だったのかっていう、そこまで発展って必要なのかなっていう、だから豊かになるってどうなのかをもうちょっと考えなきゃいけないですよね。
1: 改めて現代の豊かさを考え直した金子さん。大和ミュージアムでは子どもたちと楽しく学べるエリアもあります。
0: あ、ここはなんか船のね仕組みとかいろいろ子どもたちがなんか楽しくね学べそうでいいじゃないですか。ここは何があるんですか。あ、すごいすごい、何これ、操縦できるのこれ船。あ、はあ、操縦体験ができるの。
1: 船舶免許も持っている金子さん、操縦に挑戦です。
0: あ、これちょっと、おお、早い早い早い、ちょっと待って、このめっちゃこの船大きいんじゃないの。こんなの運転してくることない。よくないよ、よくないよ、よくないよ、よくないよ、よくないよ、よくない、危ない危ない、ボード避けて避けて避けて避けて避けて避けて避けて、ちょっと待ってちょっと待ったちょっと待った、やばい、曲がらない曲がらない曲がらない、危ない危ない、いや、みなと、逃げて逃げて逃げて、挟まっちゃう、あ、ぶつかるぶつかる、全然曲がんないんだけど、全然曲がんないの、ぜ、ダメだ、ぶつかる、あ、ごめんなさいごめんなさい。あれ実際だったら大事故よ。大事故。
1: 意外と難しかったみたいですね。さらに認定書がもらえるクイズにも挑戦。
0: お風呂の中で体が軽く感じられるのはなぜ。これやっぱ垢を落としたからじゃないかな。いや、これはやっぱ浮力でしょ、浮く力ですよこれはね、水は。オッケー、これね、間違ったらね。
1: 順調に正解し続けて4問目。
0: 鉄鋼でできた船を守るために表層に塗る塗料の量は超大型タンカーでどのくらいの量かな。超むずくない。いや、確か何回も塗るのよ塗料って。そうだね、すごい量塗るはずなの。俺ね、造船所にロケ行った時ね、聞いた気がするのよ。いや、多分、あ、ちょっと、あ、ちょっと待って、なんで最初からなっちゃった。
1: なんとタイムオーバー。この後もう一度挑戦して認定証をゲットしました。
0: だ、本当子供とね連れてきて、まあ、歴史も学びつつで、まあ、海のね素晴らしさもね学んで、うん、なんかこう心のね成長の一つになればいいですよね、子供たちはね。

0: ですよね。海も近くて山もあるなんて、本当そういうところに暮らしたいもんな。両方楽しめる。いいところだね。
1: ここ、
0: あ、プール。いいな。このプール見るとやっぱ燃えるな。ウォーターボーイズとしてはね。お、呉市街。ちょっと街行ってみよう。マメちゃんね。ちょっと街に行って何かさ、美味しいものでも食べましょう。
2: 美味しいものを求めて呉の市街地へとやってきた金子さん。
0: さあ、マメちゃん、呉市街に来たね。何があるかね。ちょっと夏にさ、おすすめのものね、ちょっと。あ、なんか美味しそうなケーキとかが売ってるね。あ、こんにちは。あ、どうも。あ、

0: あ、こんにちは。
1: 金子さん、こんにちは。
0: あ、こんにちは、金子です。
1: オーシャンズ見てます。
0: あ、ありがとうございます。
1: あれ、
0: マメちゃん。これ今、マメちゃんって、はい、キャンピングカーで旅してまして。
1: あ、そうなんですね。
0: なんか、クレでなんか、名物みたいなのなんかないかなと思ってて。あります？
1: ありますよ。
0: あります？え、カメラ OK ですか？
1: OK です。
0: すごい、美味しそうなケーキがいっぱい。フルーツとかすごい綺麗に。これ名物は何なんですか、こちらのお店は。
2: そうですね、オープン当初からやってるこのうさぎの卵っていうのが、はい、結
0: 構評判がいい。へえ、白玉黒玉。じゃあ1個いただいてもいいですか。
2: はい。
0: かわいいですね。おお。
3: 偶然見つけた洋菓子屋さんでおすすめの商品をいただきます。
0: あ、おいしそう、ふっくら、ね、ではいただきます。あ、おいしい。
2: ありがとうございます。
0: あ、ほんとここふっくらね。
2: うんうん。
0: あ、この暑いね、今日みたいなジメッとした天気最高じゃないですか。この辺りって他には何が有名なんですか。
2: グリル。ああ、そうですね。やっぱりクレは冷麺が有名な
0: んです。クレって冷麺有名なんですか。
2: そうです。結構県外の方からも来られて行列されてるんですよ。
0: あ、そうですか。じゃあちょっと機会があったらね、行ってみたいですね。
2: すぐそこです。
0: なんてお店ですか。
2: 五竜さん。
0: 五竜さんが有名。
2: はい。
3: ということで、人気の冷麺屋さんにも行ってみることに。
0: だっていいじゃん、今この季節冷麺とか最高だよ。あ、あったあった。あ、すごい近くにあった。イエーイ、やった。あ、中華そば冷麺。いや、店構えいいね。絶対美味しいでしょこの感じね。え、ああ、嘘でしょ。やばいやば、臨時休業。でもそもそも臨時休業っていう札をお持ちなんですね。臨時休業ってね、なんか張り紙とかじゃないですか、その都合によりみたいな。でよく臨時休業あるのかな。え、いや本当に、うわわわ、ちょっと見てよ、冷麺ワンタン入りだってね。え、これはなかなか珍しい。うわ、絶対美味しかっただろうな。いやでもこれは旅にはつきものよ。そりゃ僕もプライベートであれ黒部の方行ってさ、お蕎麦屋さん美味しいとこあるって言ったらさ、休業だったもん。よくあるのよ、旅あるある。
3: 冷麺は諦めて、ね、町の人に聞き込みを再開。
0: ちょっと、あ、じゃああちらの方が聞いてみようかな。こんにちは、すみません、ちょっとお話伺ってもよろしいですか。すみません、金子貴俊と申しまして、今テレビで旅してるんですけど、はい、この呉の方で、はい、なんかこの暑い季節にぴったりのなんかおすすめのものとかあります。今ね、そこ五竜さん行ったら閉まってたんですよ。今日なんか臨時休業って。
4: あー、ごめん、今ここ交換モードだもん。
0: グリューさん行こうと思った。今日休みですって。よく臨時休業あるんですか。
4: いや、あんまり意味がない。
3: さらに通りかかった人に聞いてみると。
0: あ、どうも、金子貴俊と申します。
5: あのね、はい、今日ちょっとね風邪気味でね、頭が痛いて寝おるんよ。
0: あ、うん、ゴリュウさんの方。ゴリュウさんの方。あ、どうも。
5: いや、
0: 美味しいって伺ったんで。
5: あのね、息子がしよんじゃけど、
0: はい、
5: 娘も来るはずやが、今日多分休みにしとんじゃろうもん。
0: あ、そうですか。
5: ごめんなさい、
0: ね。いや、何かこの辺りで、この暑い季節にぴったりなおすすめとかあります？
5: トモエ屋
0: よ。トモエ屋さん。それ何があるんですか。アイスモナカ。
5: たい焼き。
0: 結構昔からあるんですか。
5: もう何 長い。
0: 長い。うん、でも昔からのもうソウルフードというか。お。
3: この近くに美味しいモナカのお店があるそうです。でもまたスイーツですか？
0: もうね、スイーツ畑しましょうよ。だ洋のその涼しいスイーツと和の涼しいスイーツでね、押していきましょう。
3: 教えてもらった場所に行ってみると、
0: あ、あった、来た、来た、アイスモナカ、あ、これだ、あ、すごいたくさん種類がある。わあ、おいしそう、分厚い。
3: こちらは呉のソウルフードにもなっているアイスモナカのお店、ともえ屋です。
0: もうあれですか、歴史長いんですか？
2: 60数年前からの、はい、製品ですね。
0: え、その時からアイスモナカやってるんですか？
2: あ、そうですね、ミルクの方、こちらのあれがもう60年前からこちらの主流なんですけど、
0: 60年前にアイスでモナカってもう画期的だったでしょうね。
6: スーパーとかにはアイスが、今みたいな一般的なアイスがなくて、うん、ここら辺だったらアイスってやっぱりこのアイスモナカがしかなかったらしくて、
0: 若いのによくご存知。
6: いやいや、いろんなお客さんから情報を仕入れたりとかして。
0: でもこの町の子供たちはこちらのともやさんのモナカアイスで育ったような。
6: そうです、そうです。
3: 10種類を超えるモナカを楽しめますが、ここは定番のミルク味をいただきます。
0: 綺麗じゃない、このフォルムね。え、このままヨーヨーになりそうな。これ綺麗。じゃあいただきます。ん、めっちゃうまい。サクサクモナカ、このバニラもね、昔ながらのね、さっぱり系のバニラ、あ、うまい。またこのモナカの香りがいいね。これはね、貴重なアイスよ。これやっぱ60年続くの分かるわ。これやみつきになっちゃうね。いや、広島やみつきになっちゃうね。何回言ってんだろう。お前の多いな。え、でも本当旅って出会いだから、なんか本当地元の人にちょっと話しかけてみて、こうやってね、新しい発見できるっていうのはね、やっぱ楽しいですよね。
3: 美味しいスイーツと優しい人たちに出会い、さらにキャンピングカーを走らせます。どうやら金子さん、行きたいところがあるようです。
0: さあ、まめちゃん、今日はね、私のまあ本当に楽しみにしてたね、場所にこれから行くからね。西日本最大級の釣り場、大きいお魚さん釣っちゃいましょう。何年だ、釣りハマって5年以上経ったかな、もうずーっとね、まあトラウトをハマってやってて、まあ、70センチオーバーを目指してね、頑張ってきてるけど、まだその目標、夢を叶えられてないの。でも今日行く場所だったらね、その夢が叶えられるんじゃないかっていう。ぜひちょっとね、70センチオーバーのトラウト釣りたいと思うんでね、マメちゃんと付き合ってね。
3: 呉市から車でおよそ1時間30分安芸高田市のフィッシングレイク高宮にやってきました。
0: よし、マメちゃん行こう。さあ釣っちゃうよ。これ水たまりがあるから、こっちから行こうか。あ、いや、あそこ上がキャンプのサイトになってんだ。うわ、いいな。やったー、ふう、気持ちいい。雨も上がったし、いいじゃない。うわー、広い。あ、ボイルしてる、いるねー。

0: どうも。
1: こんにちは、いらっしゃいませ。
0: はじめまして、金子貴俊と申します。よろしくお願いします。あ、どうも、はじめまして、金子貴俊と申します。西日本最大級の管理釣り場、ネイティブで60センチがマックスなんですよ。
2: どちらで？
0: あれは芦ノ湖ですね。60センチ釣ったのが。
2: 私もよく行きましたよ。
0: ああ、そうですか。
2: 芦ノ湖みたいな釣り場を西日本でも作りたいというので、足の子をコンセプトにして作ったのがこの、
0: はい、あ、そうなんですね。
3: 自然豊かなダム湖を利用した西日本最大級の管理釣り場で、釣れる魚は主にトラウトやヤマメ。釣り用具もレンタルできるので気軽に楽しむことができます。
0: まあ、まずはこれは偏光レンズですね。この魚がね、まあ、ちょっと天気によって今日ちょっと見にくいですけど、魚の魚影が見やすくなるんで、これでまず戦う。で、まあ、このカバンの中にですね、まあ、こういったルアーですね、スプーンとかですね、この中に、まあ、マイスプーンがですね入っております。ここにも入ってますし、ここを開けるとここにも入ってます、ええ、いっぱい戦う駒はね持っとかないと。どれが本当当たるか分かんないですから。
3: 充実の釣りグッズ、金子さん本当に好きなんですね。
0: 行ってみよう。ちょっとその辺にいるでしょ。

0: ああ、今ちっちゃいのがなんか追っかけてきてたね。
1: 気合は十分ですが、なかなか当たりに恵まれず、そのうち雨が降ってきてしまいました。
0: まあね、せっかく西日本最大級の管理釣り場に来たんですけれども、もう雨も強くなり、そして雷が、これ雷を本当やっぱり高いものがね、その釣り場のところがないんで、やっぱ竿も持ってやってると危ないんで、まあ今退避してますけれども、まあじゃあルアーでも見ていただきます？まああのいろいろあるんですけれども、結局あの魚がどの深さにいるかで攻め方って変えてくるんですよね。でここ F って書いてあるのはフローティング、まあ浮いてるものですね。これ例えば投げると、まあプカーって浮いてるんですよ。でこれ巻くことでここに水が当たってこうちょっと沈んでいって、こうピピピピピピって言って魚を誘うんですけど、まあこちらはどちらかというと、まあ浅い表層の部分をさ、あの狙ってる感じで、こっちはシンキングって言いまして、こうほっとくと沈んでいくんですよ。で巻いていくとどんどんまた沈んでいくんで、まあ中層とか、まあ、ちょっとこれよりは深いところを狙っていくってやつですね。でこの中で僕のオリジナルカラーがございまして、これ作ってもらったんですよ。このお腹のところは赤で、こっちは黒いんですけど、アカハライモリをイメージして、まあ魚がアカハライモリを食べるのかって話なんですけど、で僕は自然大好きで、特に苔が好きなもんですから、これを作ってもらいました。こちらその名も苔苔カラー、なんかそれ藻みたいのもなんか食べるんじゃないかと思って、ちょっと緑色のね。ただあんまりこれで釣った覚えはありませんでも可愛いんですよこれが。あんまりにも釣れないんですけど、たまに奇跡が起きてこれでなんだろう、大物を釣った時もまああるんで、まあゼロではないんですね。だこういったまあいろんなカラーとか形とかを駆使して釣るのが面白いですね、ルアーは。ええ、
1: 釣りって奥が深いんですね。そうこうしているうちに雨も小雨になり、再挑戦です。

0: 来たー、ちょっと待って、ちょっと待って、これ何ですか、ウグイみたいな、カームツ初めて知った。70センチオーバーって言ってて。これはちょっと申し訳ない。よいしょ。
1: 再開後すぐのヒットでしたが、サイズが小さかったですね。
0: 頼むよ、サイズアップ。待って、かかってるか分かんなかったもん今。来た来た来た来た来た来てるよ。見せて。おお、引いてる引いてる。おお、引いてる引いてる引いてる引いてる。カモンカモンカモンカモンカモン。サイズどうどう。おお、強い強い強い強い強い強い。おお、元気だね。いい子いい子いい子。そのままそのまま。ナイスナイス。よいしょよいしょ。いいっすか。よいしょ。おーい、イエーイ。来た来た来た来た。わあ、これ手持たない方がいいですね。ええ、30ぐらいかな、30センチぐらい。うえ、来始めた、来始めた。おーい、ありがとう。おお、
2: この辺もいますね。
1: なんだかいい感じになってきましたね。さらにサイズアップを狙います。
0: 食え。来たー。あー、バレたー。最後の一頭食ったのにバレたー。くー、いやー、あと一日欲しいなー。うわー、悔しい。あー、まあね、ゼロではなかったんで、ただもっとこの先にね、大物がやると思うとまた来たいね。まあこれ、今後の私の人生の宿題としてまた帰ってくるから。
1: まだ行きたいところがあるのでこの日は断念。さらに広島県を北上します。
0: ちょっとでも釣りできてよかったですよ。だって関東の方でしかやっぱ釣りやったことなかったんでね。これはやっぱいい思い出になったな。ごめんね、まみちゃん、食べれる魚釣れんかった。時間もなくなっちゃった。ちょっとね、やっぱ広島で、まあ、海の方は行ったからちょっと北上して、まあ、山の方にねどんどん行きましょう。いや、こっちの方はね、僕来たことないんだよね。あれ、結構古い町並みなんじゃない。おお、なんだなんだなんだ。おお、え、なんかタイムスリップしたような町なんじゃない、これ。
1: 安芸高田市から車でおよそ30分、三好市へとやってきました。
0: いや、すごい綺麗だね、石畳の道が。これ石見銀山街道って、これ世界遺産の石見銀山につながってるんでしょ。はあ、石見銀山からその銀を運んで、それでなんかやっぱ栄えてたのかな、この街道。お、歴史民族資料館、辻村、これ俊三郎さん、十三郎さん、人形館、ほら、あ、開館中。ちょっと行ってみようか。
1: こちらは NHK の人形劇や演出家蜷川幸雄の舞台衣装を数々手掛けたことで有名な世界的創作人形作家辻村寿三郎の人形を展示する人形館です。館長の鷲尾さんに案内してもらいます。
3: 今メインにしてるのがこちらの仏像シリーズというですね。
0: これも辻村さんが作られたん
3: ですか。そうです、全部

0: そうです。これはあの京都の東寺っていってお寺があります。はい、ここはそこに頼まれて仏像シリーズに作られたんです。あ、
1: でうわ、こう体の部分もこれ布でできているんですか。それ珍しいです
0: ね。珍しいでしょ。切れで作られている、布で作られているのはこれが ほとんどいかあんまりないと思います。
1: でもすごい柔らかくて温かみのある感じがします ね、 まだその辻村さんは
0: 今年の2月亡くなられたんです。
1: はあ、そうなんです、
2: はい、2023年2月に89歳でこの世を去った辻村さん。作品には自然豊かな三好市で育まれた辻村さんの感性が表現されていると言われています。
0: 大体人形というのは昔は可愛い綺麗というのが下品、ね、人形遊びと。で実三郎さんはその人形にその後ろにその人生を表すのが人形、はい、でそれを見るのは見た人がそれを感じてくれたらいいんだという感じで作られてますから、
2: そんな辻村さんが一番大切にしていた人形がこちらです。
1: 広島より心を込めて。
0: そう、広島に帰られて約1年おられたんですけど、その時に同級生の女の子、こっちはお兄ちゃんです。で原爆が落ちて何日かして、何日かか何ヶ月かして心配で広島に探しに行かれたそうです、佐藤さんが。そしたら原爆のスラムから2人が出てきて再会した時の状況だそうです。
1: いや、なんかこう妹を守っていくっていうね、はい、その力強さもあり、いろんな技術を持ってないとここまでのものはできないですよね。
2: 辻村寿三郎人形館で作品を堪能した金子さん、現在もお弟子さんがこの先で作品作りをされているということで、さらに散策を続けます。
1: ああ、ここにも人形が。これが昔からあるこちらの三好のね、泥人形って言ってたっけ。あ、でもこれはこれでものすごく可愛らしいね。おー、三好エゴバのかりんとうまんじゅう、これがやっぱ有名なのかな。あら、こちらのお店も素敵だね。こっちの方がいいよ、危ないよ。お、こちらかな。ごめんください。あ、すいません、こんにちは、よろしいですか。あ、どうもお邪魔いたします。はじめまして、金子貴俊と申します。
3: 辻村が、ね、はい、2代目を広島県と三好市で、はい、ご協力いただいて、はい、襲名させていただいて、はい、で ここで活動してる。
2: こちらが2代目を襲名された辻村寿三郎さん。
1: いつもこちらで作業されてるんですか。
3: そうです、そうです。
1: お人形を作るときにやっぱ一番こだわってる点っていうのはどういうところになってきます
3: か。もちろん顔がね、やっぱり皆さん普通の方もおっしゃるけど、顔が命ですよねっておっしゃるように、もちろん顔は大事なんですけども、まあ、辻村の人形はこうやって動かない、はい、だけど何かを語ってる、うん、その人の人生、それを表現するわけだから、うん、だから衣装がやっぱりすごく大事。
1: そもそも2代目は、はい、その昔からお人形作りを、
3: 私30年ぐらい。
1: あ、それまでは何をされてた
3: んですか。元々はね、生け花の方のね、
1: はい、
3: 家元にいたんです。でたまたま辻村の方から出身どちらって言うから、広島県、ああ僕もだよっていうので、ちょっと近寄、話が近くなって、はい、でまあ工房にね、時間があったら遊びにいらっしゃいっておっしゃってくださって、
1: あ、そうっていうことは2代目は、まあ、初代の辻村さんのその息子さんとかそういうことではないんですか。
3: 全然赤の他人。
1: ええー、
3: でもよく似てるって言われるんですけど、
1: ね、やっぱ似てきてしまうんですかね。
3: 分からないけどね、
1: なぜこう受け継ごうと決めたんですか。
3: まあ、最初はね人形、まあ、なんとなくじゃあ僕も作ってみようかなっていうので作り始めたんですけど、はあ、私もさっき言ったようにあの生け花をやってるんで、色彩的なもの、立体的なもの、やっぱそれを表現してるから、はあ、やっぱ辻村 の, あの独特の感性、それがねやっぱりすごい興味深かったわけ。それで人形見た時に、人形は普通可愛いとか綺麗とか、うん、そういったのがね普通なんですけど、辻村のなんか怖いっていうかね、すごくインパクトがあるし、それであなんでこの人はこういう作品ができるんだろうっていうのがまず、うん、あの人となりからあの、ね、やっぱりその人の心の中、それがすごく興味が出て、どうしてこういう人形ができるんだろう、それでどんどんどんどんなんかあの吸い込まれていくっていうか、うん、
2: 初代の人形作りに魅了された2代目、作業の一部を見せてくれました。
3: これね、絹糸っていうあの人毛じゃないんですけど、はい、絹糸なんです、これをこういう風に貼っていくの。
1: はあ、うん、
3: こういう風にして、はい、毛をきれいにしてね、でこれを今度こう長さをこう決めて、はい、ね、であるところで長さを大体決めればこうして切りますね、はい、そしたらこういう風にこれを縛って、はい、これが今度ここで切って、はい、糊をつけてここへこういう風に持っていくわけ。
1: うわ、これ2代目はこう最終的な目標といいますか、目指すところって何かあるわけですか。
3: 目指すところ、あ、やっぱり今お教室をやって、辻村のそういった心と技、うん、あの精神面もね、うん、技はどなたでもね磨けば上手になるけれども、そういったやっぱり精神的な、まあ、簡単に言えば心と技、うん、その両方を伝えていけたらいいかなと思う、うん、いうのは簡単ですけれども、やっぱり自分を律していくっていうことが一番大事なのかな。それがやっぱり辻村に近づいていけるあの方法かなと思って。
1: そうですね、
3: 頑張って
1: る。私も自分を律して、
3: いやいやいやいやいやいやいや、
1: いろいろ妻にも迷惑かけてますね。
3: 成功者だから大丈夫です。
1: すいません、どうもありがとうございました。勉強になりました。
3: いやいや、とんでもないです。
2: 貴重な言葉をくださった辻村さん、生息した人形でお見送りをしてくれました。
3: 今日はありがとうございました。
1: いやでもなんか動きが滑らかですね。あ、なんかでもなんか不思議、人形だけど人形じゃないような、なんかちょっとドキッとしました、うん、
3: これをやってたわけ。
1: すごいですね、やっぱりこう人形のその気持ちをより拡張させるために、やっぱり2代目も足のこう動きをつけることでより人形の動きも深みが出てきますもんね。
3: そうそう、これね、こっから上でしょ、で足ないわけよ。だからこれ舞台でやるときにはやっぱりあのここだけじゃダメなの。私がやっぱ腰から下はこの子にならないと。だからこれであの別々なんだけど、これで一人にならなきゃいけないわけ。
1: だから今だからもう2代目はもう今人形と心も一つにして、自分もだから本当
3: そう
1: 心で動かさないと。
3: そう私今30年やってるから、
1: でどういう仕組みになってるんです
3: か。これはね、文楽と一緒、この中に糸が入ってて、はい、でこの棒を握ってこういうふうに、でこうこう、はあ、であとはここ、あ、
1: そんなことが、
3: 表情をつけるか、
1: これできないね。これは簡単には
3: そうやって動かすんです、ね、寂しい、
1: なんか名残惜しくなっちゃいますね。
3: 一緒に連れて行って、
1: いや一緒に行くかい、いやでも俺には妻がいるんだよ。すいません、
3: はい、どうも
1: ありがとうございました。
2: 呉市から三好市までの旅が終了。 金子さん、いかがでしたか？

0: も濃かったね。まあ暮れからね始まって大和ミュージアム、いや本当にね、なんかその大和にかけた思いの深さっていうのがねやっぱ感じれて、あそこまでこうすごい技術でね作ったっていうのは本当に誇りだよね、日本人の。でそこからね、あの呉の町で町の人が優しかった。あのうさぎの卵とそしてアイスモナカ美味しかったね。生き返ったね、この暑い中。そして私が本当に行きたかったあの釣りね、高宮さんお邪魔してなんとか30センチオーバー釣れたけど70センチに届かなかった。で最後はね、あの辻村さんの人形で本当に素敵なお話聞いて、いやなんかたくさんエネルギーもらったね。だからね、今日もらったパワーを胸に明日もね、明日尾道に行くので、また明日も存分楽しんでいこうね、豆ちゃん。じゃあ今日も寝床に行きましょうか。はい、お疲れ様でした。じゃあ行こうか、豆ちゃん。じゃあ行こう、後ろに乗ろう。よし、明日は晴れるといいな。冷麺食べたかったな。
1: キャンピングカーの旅、次回は尾道市へ。ご当地グルメを満喫する金子さんと豆ちゃん。
0: めっちゃ食べた。